0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte sutra isplata novih uvećanih penzija, gori od stanu rastom prilikom gašenja požara, lakše je povrijeđena 3 policajca, pomoć pružena i građanki. Policija saopštila detalje, ranjeni Davor Dabić iz bolnice Srbija prebačen na KCUS. Vrhovni sud Sjedinjenih država odbio zaustaviti presudu tešku 656 miliona dolara protiv Palestine. Opširnije u vijestima u 10 sati.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sutra isplata novih uvećanih penzija. Gori o stanu Hrastom. Policija saopštila detalje, ranjeni Davor Babić iz bolnice Srbija prebačen na CUS. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, saopštili su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon povećanja, najniža penzija za korisnika koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 690,10 maraka, zajamčena 823,59 maraka, dok je najviša penzija 3450,47 maraka. Najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite iznosi 690,10 maraka. Tri policajca lakše su povrijeđena prilikom gašenja požara u stambenoj zgradi u sarajevskoj općini Novo Sarajevo u naselju Krasno, a ljekarska pomoć ukazana je jednoj ženi, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Mersiha Novalić rekla je da je policiji prijavljen požar u stanu na drugom spratu 00:20 sati u ulici Azize Šačerbegović, te da je na teren upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, hitna pomoć kao i ekipe elektrodistribucije i Sarajevo gas. Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice Davor Dabić zadobilo povrede. Povrijeđeno lice u pucnjavi prevezeno je u javnu zdravstvenu ustanovu bolnica Srbija, odakle je prebačeno u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima. On je tokom noći podvrgnut operativnom zavodu na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Sutkinja Vrhovnog suda SAD-a Sonja Sotomayor u ponedjeljak je odbila zahtjev da se zaustavi izvršenje presude od 656 miliona dolara protiv PLO-a i palestinske uprave. Odluka dolazi nakon što je najviši američki sud prošle godine presudio korist žrtava i njihovih porodica u dugotrajnom sudskom postupku. Palestinska oslobodilačka organizacija i palestinska uprava tvrdile su u sudskim podnescima da bi isplata tako visokog iznosa sada mogla destabilizirati pružanje javnih usluga na zapadnoj obali, zbog čega su od sudija tražile odgodu plaćanja dok traje žalbeni postupak. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitelju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići, saobraćaj se otežano jednom trakom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zurci i Releuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena.
0: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Sutra isplata novih uvećanih penzija. Gori o stanu Hrastom. Policija saopštila detalje, ranjeni Davor Babić iz bolnice Srbija prebačen na CUS. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra, saopštili su iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon povećanja, najniža penzija za korisnika koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 690,10 maraka, zajamčena 823,59 maraka, dok je najviša penzija 3450,47 maraka. Najniža penzija korisnika koji su pravo ostvarili prema posebnim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite iznosi 690,10 maraka. Tri policajca lakše su povrijeđena prilikom gašenja požara u stambenoj zgradi u Sarajevskoj općini Novo Sarajevo u naselju Krasno, a ljekarska pomoć ukazana je jednoj ženi, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Mersiha Novalić rekla je da je policiji prijavljen požar u stanu na drugom spratu 00:20 sati u ulici Azize Šačerbegović, te da je na teren upućeno više policijskih patrola, vatrogasci, hitna pomoć kao i ekipe elektrodistribucije i Sarajevo gas. Policijskoj upravi Istočno Sarajevo prijavljeno je da je u ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice Davor Dabić zadobilo povrede. Povrijeđeno lice u pucnjavi prevezeno je u javnu zdravstvenu ustanovu bolnice Srbija, odakle je prebačeno u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Dabić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima. On je tokom noći podvrgnut operativnom zahvatu na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Sutkinja Vrhovnog suda SAD-a Sonja Sotomayor u ponedjeljak je odbila zahtjev da se zaustavi izvršenje presude od 656 miliona dolara protiv PLO-a i palestinske uprave. Odluka dolazi nakon što je najviši američki sud prošle godine presudio korist žrtava i njihovih porodica u dugotrajnom sudskom postupku. Palestinska oslobodilačka organizacija i palestinska uprava tvrdile su u sudskim podnescima da bi isplata tako visokog iznosa sada mogla destabilizirati pružanje javnih usluga na zapadnoj obali, zbog čega su od sudija tražile odgodu plaćanja dok traje žalbeni postupak. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitelju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići, saobraća se otežano jednom trakom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kum, Prisika, Zurci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42.

tabani valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože nadkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi